Jésus ne c'hell ket bezañ dalc'het gant 40 ur familh, e 40 zo led an vel hini an tad. Mon ar a va reun war zu kemen den ar a bolontez an tad. Holl om karet gantan, evidon moll eo duet. Neus den ebet e narfe karet. Diomni da zigemer e 40. Gouzout mad a riom an ant, selon mous Jésus. Eveltan, pedom a melom an tad. Deskom gantan rei fichans d'or breudeur a c'hoarezet. Deskom gantan pardoni drei stol. Gantan, troom varzu an tad eus an e, tad or guir famil. Gantan ez om ur famil, or breur braz eo da viken, e dad a zo ive ontad. Jésus salver ar bed, or jigourit da veva an dervezman evel mara fer c'hui o veva en ontouez, aketus da gare d'or breudeur.

Jésus ne helke beza dalchet gant 40 ur famil, e garantez o led an vel ini an tad. Mon ara vare un var zu kemen den ara bolontez an tad. Ol om karet gantan, evidon mol e o duet. Neus den ebet e narfe karet. Diomni da zigemer e garantez. Gouzout mad a reom an ant, sel om ous Jezus. Eveltan, pedom a melom an tad. Deskom gantan rei fichans d'or breudeur a c'hoarezet. Deskom gantan pardoni drei stol. Gantan, troom varzion tad eus an e, tad or guir famil. Gantan ez om ur famil, or breur braz eo da viken, e dad a zo ive on tad. Jezus salver ar bed, or jikourit da veva an dervezman evel maraf fer c'hui o veva en an touez, aketus da garet or breudeur.